wa ni korodu pelu ifami ororo yan tun won so wa lagbara la lati ma gbagba fun gbogbo ni poju po eniyan agun meji la urudo rugajo so wa lagbara la yo mo waye eni gbogbo yan ma lanfani lati ma gba igo ororo kan kan lo fe awon daru kan ko to ba wa tun ma gba onje lo fe awon mo ile iwe tun ma gba bairo meji meji ti baba adua eke 47 ti gba lo asi lo fe opolopo lori eni lo nbo ati korodu garage awon mo ru wa tabi micro to lo si elu ene

wa ni korodu ba ni fami ororo yan tun so wa lagbara la lati ma gbagba fun gbogbo ni poju po eniyan agun meji la urudo rugajo so wa lagbara la yo mo waye eni gbogbo ya ma la nfani lati ma gba igoro ro kan kan lo fe awon daru kan ko to ba wa tun ma gba onje lo fe awon mo ile wa tun ma gba baro meji meji ti baba adu aye ke 47 ti baro asila fe opolopo lori eni lo nbo ati korodu ga wa maru wa tabi mai pa to lo si ero ene pe eso kale ni beja bosto eso da su ni geji titi e mi o kada ke so fun we be church baba adwa e ke 47 la la ade ye de me e tu le pe telephone number 0806648 1455 o wo jo